Nu mai ce mă baie, ce mai dai și mă gândesc o baie. My feet are beating, don't make it. You'll pay your fire.